0: Liga banda ba. Oman ya kumi ni nye urakia. Oman ya kumi ni nye urakia.
1: Oman ya kumi ni nye urakia.